नेनाहे ढिला बुन्दी लस्ता लेताजी अति छङ्गु धैगु न्याय पुसी चङ्गु लोकुहागु मि सुरज बर्जाचार्य यासले ठुगु मि नेना ज्याजो या सभा क्याति धैगु भला सकायाजना नेपाल भाषा एकिदम्या नीति अनुकमिद्या नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति यास नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ज्याजस ठिठी ज्याज नेना ज्याज या सवाकाय डिगु चोले ठुगुइले छि नेना चना डिगुटो लोको हागुमे ठुगु ज्याज वा पट्टिक झिनिटा इन्छि छटाई टक ठिठी नहलामे पिङ्गु स नप नप ठुगु ज्याजस चोमी लेझनामे पिङ्गु नाकाया वेक पिन्त हपा ब्यावया चना गुटु राजा ठिठी म्यालामे पिङ्गु सले नै पिसे चुङ्गु लोको हागु मिनिङके गुचोले आक्न छपो नै पुगु जो मे देसना जुना ठुगु मेख छङ्गु मतिना धेगु मे ठुगु मे नेना दिसना ठुगु

नेनाहे दिल थुगु लोकौ हागु जोमे भाषा साहित्य व संस्कृति या सह नेवा एफएम सच्यो खुप्टिखु मेगा हर्ज्या ज्याजस ठिठी नहनामे पिङ्गु सले लोकौ हागु नै पुगु मेनिङ गाव्या जनगु डुडासा थुगु ज्याजो चिनी तान्जे छटाई टक मंगलबार दिने नेना दिफै थुगु ज्याजस ठिठी नहनामे पिङ्गु सले नै पिसुङ्गु लोकौ हागु मेनिङ गाव्या जनगु डुडासा थौ लोकौ हागु मेनिङ के गुजुले नै पिसुङ्गु मेनिङ का ज्याजो या सवाका दि दासे आग्न छपु नै पुगु मेन्देचना चना ठुगु मेख वा वा रत्न दाई धेगुमे ठुगुमे चयाडी लेचना डी म्याला डी रत्न बेहोसी नेना डिस ठुगुमे

0: निनाहे दिलर ठुगु लुकोहागु न्याइपिसी चंगुमी चण्डेश्वर महर्जनिया चोस्या निसा डेसार सतीश महर्जनिया सले न्याइपिसी चंगु लुकोहागुमी थारी दाइजा दाइगु निनाहे दिल ठिठी मेहलामी पिङ्गु सले लुकोहागु नुगु पुलाङ्गु न्याइपुगु निङ्केगु चोले ठुगु मिनिना जाजाया सवाका डि फैदासे ठिठी मेहलामी पिङ्गु स नाप नाप चोमी लेचनामी पिङ्गु नागया ठुगु ज्याजसँग गएको पिन्ट हपा ब्यायाजनाङ्गु चुल नेवा स नेवा एफएम हलिन्युङ कठुगु छगु न छगु जग सख नेवा एफएम सच्छो खुब टिखु मेगार्ज अलि ठुगु ज्याज हलिन्युङ चोपी सकल भाजु मेजु पिन्सन ठुगु ज्याजनेना ज्याजया सवा क्यादी फैरासी आफ्नो छपुन हे पुगु मे डेसना जुन ठुगु मेख छङ्गु मग गुली पाला ठुगु मे स ब्याडी जुजुकाजी रन्जी
1: मिटी

निनाहे दिला मङ्ग ठे नगर्नु टस्कहे बाला धाइगु ठुकु न्याय पिसे चङ्गु लोकवागु मे जुजुकाजी रन्जिटिया सलेट निनाहे दिल नेवा स नेवा एफएम सचिव खुफ्टिखु मेगा हर्त्या ज्याजस ठिटी म्यालामे बिन्गु सले लोकवागु न्याय पिसे चङ्गु मिनिङकेगु चले ठिटी म्यालामे बिन्गु स नाप नाप चौमी लेचनामे बिन्गु नाकया ठुकु ज्याजस वेकअप इन द हपा ब्याचन ढासा ठुकु ज्याजो हाम्रो पात्र लगनियाना हलिनिङको चौपी सकल भाजु मेजु पिन्छ ठुगु ज्याजो निना ज्याजो या सवा क्याडी फैरासे नोगु पुलाङ्गु लोकौ हागु मेनिङके गुझले आक्न छपु हे पिसे चङ्गु मेन्टेसना चना ठुगु मेख लाजना साले मटे धैगु मे ठुगु मे हालादे युनिसा शेर्पा डेसारिया सले निना डिसा ठुगु मे

भाषा साहित्य व संस्कृति यास नेवास नेवा एफएम सचिव खुफ्टिकु मेगा हरजा ज्याजस वा पटिक छिनी टानी छटा इटक लोकवागु मिनिना ज्याजया सहकाटी फैडासे आक्नु छपु हे फुगु मे देचना जना ठुगु मे ख खेलु इटा मटचका धेगु मे जेम्स प्रधान व निसा डिसारियासले ठुगु हे फुगु जो मे निना जिसी।

डिपालिपा ज्याजुले हक्नुचक लस्कु सेनाचना नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिद्या नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ज्याजस ठिठी मेहला मे पिंगु सलेन हे पिसिचुंगु लोको हागु नुगु फुलांगु मे अले याकमे न निंकावया चनगु दुरासा ठुगु ज्याजु नेनिमु नीति वा पट्टिक चिन्हिटा इन्जे छटा इटक मंगलबार दिने छगौटक नेनाडी फैरास ठुगु ज्याजस चौमिन लेचना मे पिंगु नाकया वे कपिन्ट हपान ब्यावया चनगु जुल अले हले न्यंक चनाडी पि सक्कल भाजमेज पिन्छ हाम्रो पात्र लगनयाना ठिठी ज्याजन्याना ज्याजया सभा क्याटी फैरासा ठुगु इले छि नेना चना डिगुडु लोकौहागु मि निङ्केगु झोले नै पिसे चुङ्गु मे निङ्का याजना गुडु रासा आख्न छपु मे देशना चना ठुगु मेख ज्ञानेश्वर निभाया चोस्या ठुला मठुला ढाइगु मि ठुगु मे लोकलैले हलाटगु स ब्याडी ज्ञानेश्वर निभा हो लक्ष्मी महर्जन्यासले नेनाडिस ठुगु मे

जोजोलोपा थुगु इले छिकपिन्छन् याना तना दिगुदु नेवा एफएम सचुव खुफुते खु मेगा हाजा नेना दिस निंका दिस नेवा जयागु गर्व याना दिस।

dila bundi alasta letaji ati changu dhaigun hai pishi changu lokonha gumi suraj barjachare yasale thugu minyena jajo yasava kaiti dhaigu phalasa kayajana नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनुकमिद्या नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति यास नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ज्याजस ठिठी ज्याजनेना ज्याजया सवाकै डिगु चले ठुगुइले छिनेना चनन डिगुटु लोकं हागुमि ठुगु ज्याज वा पट्टिक झिनिता इन्छि छटाई टक ठिठी नहलामे पिंगु स नप नप ठुगु ज्याजस चोमि लेजनामे पिंगु नाकया वेकपिन त हपा ब्यावया चनगुटु राजा ठिठी मेहलामी बिनु सलिन है पिसे चुङ्गु लोको हागु मिनिङ के गुचले आक्न छपु नै पुगु जो मे देशना जुन ठुगु

ठिठी नालाने बिनगु सलेन हेफिस जोंगु लोकं हागु मेनिङ गाउया जनंगु डुरासा थौ लोकं हागु मेनिङ केगु जुलेन हेफिस जोंगु मेनिङका ज्याजोया सवाका दि फैदासे आग्न छफु नेपुगु मेन्देसना जना ठुगु मेख वा वा रत्न दाई धेगु मे ठुगु मे चोया दि लेचना दि म्याहला दि रत्न बेहोसी नेना दिसा ठुगु मे

बच हाकागु डिपालिपा ज्याजुले हाक्नछक लस्कु स्याना जना नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिद्या निभया भाषा साहित्य ओ संस्कृति या स नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज अलि ठुगुइले छिन नेना जना डिगुटु लोकु हागु मि ठुगु ज्याज वा पट्टिक छिनी टाइन छि छटा एटक नेना दि फैरासा ठुगु ज्याज स चोमि लेचिना मे पिंगु नागया वे कपिन त ह पान बिया वया जना गुजुल अले या कसले ठिठी महला मे पिंगु सले लोकु हागु मेन्टेनिंग का वया जना गुटु लोकौ हागुन हे पुगु नुगु पुला।

निनाहे दिलर ठुगु लुकोहागु न्याइपिसी चंगुमी चण्डेश्वर महर्जनिया चोस्या निसा डेसार सतीश महर्जनिया सले न्याइपिसी चंगु लुकोहागुमी थारे दाइजा दाइगु निनाहे दिल ठिठी मेहलामे पिङ्गु सले लुकोहागु नुगु पुलाङ्गु न्याइपुगु निङ्गेगु चोले ठुगु मिनिना जाजाया सवाका दि फैदासे ठिठी मेहलामे पिङ्गु स नाप नाप चोमी लेचनामे पिङ्गु नागया ठुगु ज्याजसँग वेक पिन्ट हपा ब्याउ याजनाङ्गु चुल नेवा स नेवा एफएम हलिन्युङ कठुगु छगु न छगु जग सख नेवा एफएम सच्यो

0: टुकु मेगार जले ठुगु ज्याज हले न्यंक चोपी सकल भाज मेज पिन्सन ठुगु ज्याज नेना ज्याज या सवा क्यादी फैरासे आख्न छपुन हे पुगु मे डेसना जुन ठुगु मेख छंगु मग कुली पाला ठुगु मे सब्याडी जुजुकाजी रन्जी
1: मस्का या मक्का वाह
2: माला छिर मिटी
1: काका या किन या

मुसले लोको हागुन हेपिसे चुङ्गु मिनिङकेगु चोले ठिठी म्यालामे बिङ्गु स नाप नापो चोमी लेचनामे बिङ्गु नाकया ठुगु ज्याजो सौ वेकपिन त हपा ब्याचन ढासा ठुगु ज्याजो निनेगु नेटी हाम्रो पात्र लगनियाना हलिनिङको चोपी सकल भाजु मेजु पिन्छ ठुगु ज्याजो निना ज्याजो या सवा क्याडी फैरासी नुगु पुलाङ्गु लोकौ हागु मेनिङके गुजले आक्न छपुन हे पिसे चङ्गु मेन्टेसना चना ठुगु मेख लाजना साले मटे धैगु मे ठुगु मे हालाडे युनिसा शेर्पा डेसारियासले नेनाडिसा ठुगु मे

देनाहि दिल लाजना सालेम मते सतुजिगु सिनी धैगु ठुकु नै पिसे चंगु लोकं हागु मिनेना जाजय सभाकेडी धैगु भल सकया जना गुजुल न्याय पुगु लोकं हागु ठिठी म्हालामे बिंगु सले मिनेना जाजय सभाकेडी फैडासा भाषा साहित्य व संस्कृति यास नेवास नेवा एफएम सचिव खुफ्टिकु मेगा हर्जा ज्याजस वा पटिक छिनी टानी छटा इटक लोकवागु मिनिना ज्याजया सहकाटी फैटासे आक्नु छपु हे फुगु मे डेचना जना ठुगु मे ख खेलु इटा मटचका धेगु मे जेम्स प्रधान व निशा डेसारियासले ठुगु हे फुगु जो मे निना

डिपा लिपा ज्याजुले हक्नुचक लस्कु सेनाजना नेपाल भाषा एकेडेमी नीति अनक मिद्या नेवया भाषा साहित्य व संस्कृति यास नेवा एफएम 106.6 मेगाहर्ज ज्याजस ठिठी मेहला मे पिंगु सलेन हे पिसिचुंगु लोखो हागु नुगु फुलांगु ने अले याकमे न निंकावया चनगु दुरासा ठुगु ज्याजु नेनिगु नीति वा पट्टिक चिनिटा इन्हे छटा इटक मंगलबार दिने छगौटक नेना दि फैदा ठुगु ज्याजस चोमिन लेचना मे पिंगु नाकया वे कपिन्ट हपान ब्यावया चनगु जुल अले हले न्यंक चना दिपि सक्कल भाजु मेज पिन्छ हाम्रो पात्र लगन याना ठिठी ज्याज नेना ज्याज या सवा क्या दि फैरासा ठुगु इले छि नेना चना दिगुडु लोको हागु मि निङ्केगु झोले नै पिसे चुङ्गु मि निङ्काउ याचना गुडु रासा आफ्नो छपु मे देशना चना ठुगु मिख ज्ञानेश्वर निभाया चोस्या ठुला मठुला गाईगु मि ठुगु मि लोकलैले हला टगु सब्यादी ज्ञानेश्वर निभा हो लक्ष्मी महर्जन यासले नेना दिस ठुगु मि।

थुगु जाजोया इ कोचा हटुगु जोनी थुगु मे लिपाङ्गो मे ते छना छिपाखे बायाङ्गो उजौ फनि थौया जाजोया प्राविधिक कठन ग्वालना दे युनिक साके लिसी जाजन हका मे जी कमला बायाङ्गो उजौ फनि थौया दि सकल सिया भिजी मटासे थौया तब